واحدی. سامین توصیه سمت فمری سی سر ایجی پروگرام افمان اکسلتن نشریه 6 مگاهرتز آکاشوانی دایی امرسر کندره توصیه سن رو آکاشوانی ورل سروس دیندی پنجابی سیوا شام دی ساڑھے پانچ بج چکے نے دیہ دیس پنجاب مسلسل آغاز کرنے ہیں.